0: Isso. Sakula. Isukutala.
1: Nemea mwere.
0: Tatela programu ya wanga. Nwale wale mpatelanga. Nina mshodandala. Mpura mchachenga. Tatela makazachicha. Mwere loba mchana wanga. Nwale wale. Uisa kapa mwema ya mamangu. Mwereka ima afakalu. Ya kutamu na lami. Mwema ya mwafuko. Siyala vovo. Inyo.